0: زندگی کی زبان اس ایلبم سے ابھی آپ نے سنی یہ غزل, آواز پدم شری پدمجا فینانی جوگلیکر کی. سندیپ گپتے نے اسے لکھا اور مہیش خانولکر نے اس کی دھن بنائی. اسی کے ساتھ آج کے رنگ ترنگ کاریکرم سے اب دیجیے نیہا اگرکر دیسائی کو اجازت. نمسکار.
1: رنگ ترنگ
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. थोड़ी ही देर में होंगे समाचार.